شو اتشوها نخشو متاتش او خزدين مصو حرك شاملو ودرين دعتون خزدو عنش دو اسوشور يوتيوتر درس وشتما نخشو متاتش يندو عنش درش كنوش جيشتر تير دعوال ولا شين دزك دو يخش دعورو اس عورينسي سورينسي استن اس دينوش كايو ارسدولش مال خلبوش مال چوبوش ازگار شادوش والچوك استن ديش ديسوش السم دوخش دو عنش دي قردو چوش يدي خرد ايدر ديلي ديخ ديز ايمان دي دیز شینی شینت این اهلون گشتر دیخ دیز شیبوسو وجری ترتینی بیخ بیز تخت ای بی امبوش بال بالا سینگت تمسو بوسو ناخن اش ایز دیخ دیز هنده چی احقی چون دویخش دل هم دوی حینی خن حینی خن حینی خن احتون هم اون دیخ ها حی بوسو بشین هیشین حدا دیز زمن چو دل هن ملیکا دو ای تیه اوت ملیکو احتون دویخش دا گدیلی دویخ بوخچو وزن دیل خوتون دویخش دا کن الولا حل اشتا عید حدی اچول دا الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله دوخ بوغردو چو وی دوش ووش نوق اح چوح بیق دات قدع دوخش دل اغور بندینوش دا دلت ای دوخ بوغردو چو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوشد ادعو دخ بوردوس اوغور شي متع ديل يشن بو دخ باغ بان كون اون الچي پرخ تو مارش ولوح وزن ديل از دخ ديل باغ بان قويك باي مره نجح بدعاء مدات يقها اللهم اني اسالك العافيه وزن ديل حي پرخ تو يوخ اس مارش ويوخ اس بوخش اي دوش دوچ نجح بدعاء داتن از دخ ديخ ديش دوي دخ باغ ديش دوي دخ ديل خو ديش دوي چوح آره مخکح مخکر آره امتن مارشو پرغتو خیر یلوش دال قهیتن بول بوسوبنه مسیر دعنش دا جواب لویل والحمد لله رب العالمین.

они это делаешь, мау, ага, и бежи на хадола и алаз, и да хадола даланс, ага, нех, ещё ушёл, бежи не это сан мау, и бегурдат, и когда делаешь ты куду, от саги ал диез, ох, хай бежи на махад бьех, алла, то махад бо, шелу чал хад больцо, шум, я горез гиллак бу мах, то махад бо, то махад би ал диез, так а о горхаму Хугара, хар бежин отмеха, ицик элла махбина, и бежин ворханин дек дольол и бежин. Так усаху чхэла, от ворхаму нет до. Цулт я, ах, воушехин чулт я, нис ворх дек, цуна нис уадек чана, вели хачак дейля бол. Цун дейр цигаха, чо саму иеш бол, бойз, дук войнах, цут яха, гылбол, со дек уанир олцу, вау, веди, ах, худира эльчи, уза уез, охол дал дьеза элир, отсул дадилир эст. А хожиш ки ецу алма, уа гурб ди, а гурб мада ца адюш дирг. Гурб ди шосак, ица эльши дола, якин ши ниеттин, уса хуч хэн, а ниет хотта хуч, и буа му буа ба биш бек. Ишт буа бу эмкалц бала, дек уюч бол буа милоха, ишт бу. Цун дейра, ва юха тақа бу. Лага асан, эггир езо ек эмкалю, цан дейнт ир юш хилч. Эггир езо ек эмкалю. Шолло, эггир езо ег, бежинду, иза цан дейнт ир биш бола. Лага асан, хо ворх дейк ин дюк шуй, так цан устах безо бу. А цун бехкам мухил биеста эльч, ва шарту ха, а гурба нишел шол, шуман бехкам. Бе яст ахи, бежин я лах, устах бола, эмкал я лах. Саламатун мин айбин, сактях мяшхил езе, янкусу лахман, жижг иешош, долчу сактях мяшхил езе. Фала туж зиу ажфа, озел шол хума нах, гурб хирдах цуан, гурбан качан бирба цуана, азьял якел ел шол чумну. Вала маджнунатун, ака жиниш галейхин лазар кет ел шол хайба цу качан бирба цуан. Ва мактуату баади узунин лергах цадак якин ялах, цу качан бирба цуан. Ва зату араджин астаг ялах, цу качан бирба цуан. وعورن برگ بیل یلاح تو خاچم بیر باتون و مردن تمگرن ده تمکش یلاح ایهم تو خاچم بیر باتون و جربین بیینن کم در دلش اقا کم لش اشتا کم در اولاق و تمگرخ ای تمگر دلش ای حیب دلاح تو خاچم بیر باتون ولا یدر رو فقد و قرون معش یاسر الا هم داتون زیه داتون و کزا شق و اذونن لرگ دیت اندر ال لرگ داغ یک قرص دیوتون وای لرگ دیت ان خلر دیوتون لرگ داغ یک خین خلش مگر بات لرگ دیت ان دلع مگر دهان تو زیه دیر داتون وساق بوها لرگ ان عق داغ نیا مگر بوهان تو زیه دیر داتون حیب مگر دهان نگه اصلا لرگ عق داغ نیا مگر دهان لرگ دیت ان نیا مگر دهان لرگ خاد ان دلع مگر دهان لرگه داق اقنع مگردهتون ما اشتغل رخ مگردون یعن خلچی مگردون سوگنه داق اقنع مگردهتون سوگنه داق اقنع مگردهتون سونا غرب خردهتون سون دیره هینس غرب دوی چو دامن چوه چی گهوه ایچ او سمویه ایش بول بو ای خوب بول بو تایلچ غرب دیر از شن دیقی دو چه دین سنت دو صدق شلوخ پریز دو تاچ آدین سنت تو متصل تیا پریز متصل تیا تیگا قیتام بالو بیز چ آدین سنت دو آن نگا عسنا آه حدک چو عنیت دو ها غرب دیر ات سعوند ادوش داد حدک چو عنیت خلرخ مثلا آه ح استخ حدولا یا استخ خلتر لا یا بجن خلتر امکل خلتر لا یا یسن خلتر لا آه یا یچ خلتر لا ها میلخ چهنا ها یا حیب نگا عسنا هر استخ غربان بیر بو اس ال اح بلگل دینیا ای حیب یا هر بیجن غربان یه قوب شوسا یا هر بیجن غربان ای تی اس یه ای تی اس ال حیبا گش مت تسانا احا ای حیب بلگل داش اح تون تی تو اخنیح او قل قونا غرب دی دو اس اح ال لح تاق از حون واجب دو غرب دیر تونخ غرب دیر واجب دو آن تونخ قیبوال حتونا بایشیت آقا نگاه سان مثلا غربان خاتی قاتش لای غربان خاتی قاتش لای ایشها
غربان خات إقاش لا إشاء يستغ مصر تصوم كشخ البلقي يبايق حائز أقا حون تحدث لقا حسن أه عيخ يا أرس حقن يا قبال بوابين يا يبين يا بايئن أه عيخ بايق عائز أقا تون ميخاخ دولشتو قي حايب يسا يسن غرب دي دي زاد أقا حون تحدث تساقه إيه وشالله يول أهو أيخ هر هر هنسوا يسن الأهو حايبة هر از غربان دیو دو ال بیلگل در در شالله واجب خل پریز خل ادو شال آخو ملایو ی حیب خان حال عده صح غربان خانی صح از آخو یق قش راح دال مقلح قش راح غربان بته یا غربان بود حچوه لحظه و لبید از آخو یا از غرب دیو دو ال ال آخ نظر از آخو ینح تاق پریز دان دی دیش و حیس اش آخو حونت ادو شال آخو یو أقا أها غرب دي ديش نقا حسنا متت أها جاء غوينا ياس غرب دير دو أل سعش الله حي كرع دول حي بخيلة يوش حي بخيلة عيزة هر غربان دير دو أس أل حدس اتو يغنوات بعدو دقع نيتم دعا غرب دي يتونا دي يوش شنا دي يوشنا دي حي كدولة دول شنا دي دقع نيت دوها تاق حونا حسونا تخلت اتس خرشو دول شو اتسها اقصد باش خل هو يتيش الا خطل خطر قولتر لو انا ير ديغ يتشنيت دي نوهر قوت اتو احنا قنا واجب دو قزع قسونتو تا شو باش خل هون انت اقصد الشي تنو جوبلو مثلا اس استر ايتي ماخ بين خد يو رايس اوصل ديو يس يس يس دعوت بين اس دك شو اني تس دوسا اي بي اخ غربن خط اقاش لاي يتيقاش بيدات تديش تدور ساون تيقيه تيخسون اتسح تواجب دولش طولون تيقيه تيخسون يتسع زي عوطيلي يقيدك عوطيلي تساون دديش تي عوطيلي سون تيقع يستخ قيتش بالغن عباغي تيشور شوسو اما قزح تيتو يخنع قيتش بالغن عباغي تيشور شوات ايو باشخل سون ديرا ديل شريعة ديل وعدي لندولش طول شريعة اذا مصو هما انت اعتدن بولش مدو اگر لخر چون تیر اگر لخر چون تیر خاطر شد بول بول خیاز بین واقع بین نظر دین چولت اح دین چولت اح باش خل لات سیگه نگاه سن سنت خل چهال اح دین اح غرب پریز خل چهال اح دین اح اق صلت اح دادیه زش میاد اح باش خلیو خوب باش خلیوس نگاه سن سنت ادیش دل غرب از دین اح از دی غرب دیر دو ال اش آقای دل غرب خیلیز یا اس اس داشت ول حیب نه هر غربان دیر دو اس ال اتیو آن خیلیزه ای از دین ها اتونا خا سیچوح تا که پراتونا موت تو خیشو شواتو ای دریگی ساقن عدل دیشوسو نگا حسان ایزا ایزا دوت شا سای دک چو عدلشتوش نیت تسان غربان اقا بجنی لا استقبالا وعابلین اتسع نیت تشخینا اتسع نیت خویتین غربان سو حاقیت ایتو اغنا اوچ نیت خویتین اشت ارس حقنا دین دولشتول غربا اقا استقبالا بجنی لا از دوخ پایمرو دیس نگ علیه سلام و سلام قزل و داشتال ده بیرکتن حوال چوح دیت اح قید عدیق ساغین دادیق اح بوخش درگه ایدو بیرکتن حوال چوح قاچه قیتی تر بوخش دل غربان دیق غربان دیق قزل و داشتال ده پایمرو علیه سلام و سلام حین بیرکتن چوح قیق دی دیوزول قیتیت بوخش سودین داشتال قامیل هر سنت خیلچ حالا اح دوش دل غرب دویس اما حونت ایدوش دل غربه از جادریک دادل دیشتو سنا ما توخشو شوات سا عدل دیش تو ساقی و اقا پریز خیلچ حال اخیل سنت خیلچ حال اخیل بید است ملا غرب دی چی نیخ تیدم تیر دعبال اح غرب نینیل شل چومن چوکن چوک نع قق بید است ازا دعوانو ایت زدات تای حوالا اولی سا دعواتی زدات دایت سنو حلو شل شل اقا یه سا یه سن بعدو شم خیدات سر ایش سا زیت سا یه سا سانیت دلش دین داش خدوق از عبوش نه از دمه گر دلش دهت پایم رو علیه سلات و سلام اگه نه حال دو غربان یینیل شل چهومند ایرات او کیلاح نه دلاح قق بلاح از بیخکن بولش ولس تگه غرب غیر دهت از اگه حال دویس سون دیره ایمتی گلریز از دلیگی قد قق بلاح قیده ساقن عبال بیش بو ایبول سون دیره نیت در تونا دیگا ایر دوی چند سگند ایر غرب دیچ مثلا ستا ایستو بو دیلا سیند ایر دیچ او در تیع اخوند ایر دیچ او در تیع باش ازیر اویل حدق یو سگند